0: Са-са-са. Авророне. Харюш. Кет Йот ФМ.
1: Хей. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.